sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: tomorrow is another day. Pa dobro, ovo ste bili vi, ovo su vaši glasovi, ako netko nije prepoznao.
1: Jesi, neki tanki glasovi.
0: Neki mladi glasovi.
2: Ovo nije živopisna, nego slikopisna, slikopisni signal, neki bi rekli špica.
0: Što je, ajde, iz kojeg je filma ovo? Kujelo svih horoskopa.
2: Neki bi rekli za mojih vjetara. Tako da. A kako je napravljena ova špica? Je trebala je, mislim, jedno sat i po pred emisiju, odakle će, Vedra je rekao da će donijeti fragment iz filma. Donio si kazetofon na kazeti iz doma, snimao i onda smo to, mislim, jeli pokojni Juretić i Jadin Nenad Vojasić koji se mučio s nama, to neposredno pred početak emisije, sjećam se sad u onoj maloj režiji, smontirao.
0: Dakle, da. I sad ta emisija, znači rekli smo živi i danas, jer ima ona jedna, da, ko što radio živi i vas da će živjet, ima jedan zgodan džingl da nikad, da ćemo živjet vas da, ono neće izumrijet radio, neće, tako?
2: Da, džir koji traje, što bi
0: džir traje.
3: Nema nikakve teoretske mogućnosti da bi radio mogu izumrijeti, jer kako je nastao, tako ima i svoju budućnost i ne vidim ama baš nikakvog razloga da bi se tako nešto uopće moglo dogoditi.
0: Eto, lijepo nam je rekao naš slušatelj, mislim. Da. Vidite li vi ikakvog razloga da bi to moglo izumrijeti, ne samo radio, mislim, i emisija Prohujalo s Vihorom. Beniću, zašto se ti ne vratiš i ne radiš opet Prohujalo?
2: Prestar je.
0: Misliš da je prestar?
1: Prohujalo mi je. Prohujalo mi je u glavi.
2: Nema
1: smisla se vraćati na neke stare stvari. Lijepo se ovako podsjetiti, ali to smo odradili, to smo ludovali.
0: A nije moja još radi još.
2: Da, to je sad jedan mnogo ozbiljniji, što bi neki rekli, koncept, zahtjevniji, ne znam kako bi Vedra nakon toliko pauze odlaska s radio se mogao uključiti i uopće prepoznati vibracije emisije danas.
1: Dobro, ja sam prešao na neke radi, neke filmove, tako da sam malo
2: životne okolnosti.
1: Da.
0: Dobro, ali recimo moja Benić je prešao na televiziju, odnosno bio upravitelj našeg centra, ti si mojaš bio šef radija, puno ste vi mladih ljudi tako doveli, ovaj naš HRT centar je i s tobom nekako i zaživio i pomladio se, a vi ostali vas da ono mladi i u kreativnosti u svemu, uvijek nešto, a je li bilo cenzure? Čekaj, malo prije sam vas ono pitala, jesu li se infotavali na vas? Je li bilo zabrana, ono, ne može ovo, jeste li vi normalni?
1: Ne,
2: tako, točno.
1: Sad, jesmo li mi znali granicu gdje se zaustaviti na rubu ili smo prelazili, ali nije ne sjećam se.
2: Ja,
1: borili smo se, u stvari, bila je klapa.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Sa gradove trebaju debeli živci.

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad, od tvojih do...